kokoroza na yempambe funga bana maina na baba majaya ne manda bana zizina na tete bana mbuyana na zeguru komuretwe sanwa.